0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Klubo žinios.
1: Vis daugiau žmonių Baltijos šalyse ieško paprastų kasdienių akimirkų, kurios padėtų sulėtinti tempą ir stiprinti tarpusavio ryšį. Iki atliekamas gyvenimas namuose tyrimas rodo, kad nors 36% Lietuvos gyventojų džiaugsmas jų gyvenime yra labai svarbus, kartais pritrūksta erdvės jo daugiau patirti namuose. Tad vasara savaitgalio išvykos į gamtą tampa puikia galimybė atsipūsti ir vėl suartėti su mylimais žmonėmis. Ir nors susikrauti visus būtinus daiktus gali atrodyti kaip iššūkis, interjero dizainerė Morta Bučinskienė sako, kad daugiau ramybės gali suteikti sumanesnis pasiruošimas. Tyrimas taip pat rodo, kad žmonės jaučiasi geriau, kai jų aplinka yra tvarkinga ir pritaikyta kasdieniams įpročiams. Tai svarbu ir leidžiant laiką ne namuose. Ar planuojate kelias dienas prie jūros ar ilgesnį poilsį gamtos apsuptyje? Apgalvotas pasiruošimas gali palengvinti kasdienybę ir palikti daugiau erdvės poilsiui. Dažnai krautis daiktus pradedame paskutinę minutę, todėl svarbiausiu tikslu tampa tiesiog viską sutalpinti. Tačiau jei iš anksto pagalvotume apie kasdienius įpročius ir veiklas, valgymą, poilsį, laiką lauke ar vaikų miego rutiną, išvykos galėtų tapti kur kas sklandesnės ir patogesnės nuo pat pirmų akimirkų, sako Morta Bučinskienė, iki interjero dizaino departamento vadovė. Pasak Mortos Bučinskienės, rengiantis išvykai, daiktus vertėtų krautis ne kiekvienam šeimos nariui atskirai, o pagal planuojamas veiklas. Pavyzdžiui, daugkartinio naudojimo maisto dėžutės iškyloms, minkšti krepšiai vaikų žaislams, kompaktiški higienos priemonių krepšeliai ar sudedamos drabužių dėžės padeda stovyklaujant išlaikyti daugiau tvarkos ir patogumo. Permatomi daiktų laikymo sprendimai taip pat padeda palengvinti daiktų pakavimą ir dienas ne namuose. Taip pat svarbu trumpų išvykų metu, kai nemažai laiko gali būti prarandama, tiesiog ieškant daiktų supakuotų kažkur. Pasiruošimas savaitgalio išvykai ir kelioniai taip pat gali tapti malone vasaros dalimi. Kartu su vaikais sudarytas daiktų sąrašas ir paskatinimas patiems susikrauti mėgstamus daiktus padeda pasiruošti ramiau bei sklandžiau visai šeimai. Tyrimas taip pat atskleidžia, kad gera savijauta namuose yra glaudžiai susijusi su komfortu, poilsiu, bendra atmosfera ir nors daugelis išvyksta iš miesto norėdami atitrūkti nuo kasdienės rutinos, pažįstamo jaukumo ir patogumo jausmo ieškoma visur, kad ir kur apsistotume. Jaukumą dažnai sukuria visai nedidelės detalės. Pledas vėsesniam vakarui, mėgstamas stalo žaidimas, lengvai sulankstomi lauko baldai gali net ir laikiną poilsio vietą greitai paversti jaukesnę bei artimesnę namams. Nesvarbu, ar apsistojate stovyklavietėje ar mažame vasarnamyje, pažįstami daiktai padeda lengviau atsipalaiduoti ir kuria namų jausmą, sako Morta Bučinskienė.
0: Radio Klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Vis daugiau žmonių Baltijos šalyse ieško paprastų kasdienių akimirkų, kurios padėtų sulėtinti tempą ir stiprinti tarpusavio ryšį. Iki atliekamas gyvenimas namuose tyrimas rodo, kad nors 36% Lietuvos gyventojų džiaugsmas jų gyvenime yra labai svarbus, kartais pritrūksta erdvės jo daugiau patirti namuose. Tad vasara savaitgalio išvykos į gamtą tampa puikia galimybė atsipūsti ir vėl suartėti su mylimais žmonėmis. Ir nors susikrauti visus būtinus daiktus gali atrodyti kaip iššūkis, interjero dizainerė Morta Bučinskienė sako, kad daugiau ramybės gali suteikti sumanesnis pasiruošimas. Tyrimas taip pat rodo, kad žmonės jaučiasi geriau, kai jų aplinka yra tvarkinga ir pritaikyta kasdieniams įpročiams. Tai svarbu ir leidžiant laiką ne namuose. Ar planuojate kelias dienas prie jūros ar ilgesnį poilsį gamtos apsuptyje? Apgalvotas pasiruošimas gali palengvinti kasdienybę ir palikti daugiau erdvės poilsiui. Dažnai krautis daiktus pradedame paskutinę minutę, todėl svarbiausio tikslu tampa tiesiog viską sutalpinti. Tačiau jei iš anksto pagalvotume apie kasdienius įpročius ir veiklas, valgymą, poilsį, laiką lauke ar vaikų miego rutiną, išvykos galėtų tapti kur kas sklandesnės ir patogesnės nuo pat pirmų akimirkų, sako Morta Bučinskienė, iki interjero dizaino departamento vadovė. Pasak Mortos Bučinskienės, rengiantis išvykai, daiktus vertėtų krautis ne kiekvienam šeimos nariui atskirai, o pagal planuojamas veiklas. Pavyzdžiui, daugkartinio naudojimo maisto dėžutės iškyloms, minkšti krepšiai vaikų žaislams, kompaktiški higienos priemonių krepšeliai ar sudedamos drabužių dėžės padeda stovyklaujant išlaikyti daugiau tvarkos ir patogumo. Permatomi daiktų laikymo sprendimai taip pat padeda palengvinti daiktų pakavimą ir dienas ne namuose. Taip ir svarbu trumpų išvykų metu, kai nemažai laiko gali būti prarandama, tiesiog ieškant daiktų supakuotų kažkur. Pasiruošimas savaitgalio išvykai ir kelionei taip pat gali tapti malonia vasaros dalimi. Kartu su vaikais sudarytas daiktų sąrašas ir paskatinimas patiems susikrauti mėgstamus daiktus padeda pasiruošti ramiau bei sklandžiau visai šeimai. Tyrimas taip pat atskleidžia, kad gera savijauta namuose yra glaudžiai susijusi su komfortu, poilsiu, bendra atmosfera ir nors daugelis išvyksta iš miesto norėdami atitrūkti nuo kasdienės rutinos, pažįstamo jaukumo ir patogumo jausmo ieškoma visur, kad ir kur apsistotume. Jaukumą dažnai sukuria visai nedidelės detalės. Pledas vėsesniam vakarui, mėgstamas stalo žaidimas, lengvai sulankstomi lauko baldai gali net ir laikiną poilsio vietą greitai paversti jaukesnę bei artimesnę namams. Nesvarbu, ar apsistojate stovyklavietėje ar mažame vasarnamyje, pažįstami daiktai padeda lengviau atsipalaiduoti ir kuria namų jausmą, sako Morta Bučinskienė.
0: Radio klubo žinios.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Klubo žinios.
1: Vis daugiau žmonių Baltijos šalyse ieško paprastų kasdienių akimirkų, kurios padėtų sulėtinti tempą ir stiprinti tarpusavio ryšį. Iki atliekamas gyvenimas namuose tyrimas rodo, kad nors 36% Lietuvos gyventojų džiaugsmas jų gyvenime yra labai svarbus, kartais pritrūksta erdvės jo daugiau patirti namuose. Tad vasara savaitgalio išvykos į gamtą tampa puikia galimybė atsipūsti ir vėl suartėti su mylimais žmonėmis. Ir nors susikrauti visus būtinus daiktus gali atrodyti kaip iššūkis, interjero dizainerė Morta Bučinskienė sako, kad daugiau ramybės gali suteikti sumanesnis pasiruošimas. Tyrimas taip pat rodo, kad žmonės jaučiasi geriau, kai jų aplinka yra tvarkinga ir pritaikyta kasdieniams įpročiams. Tai svarbu ir leidžiant laiką ne namuose. Ar planuojate kelias dienas prie jūros ar ilgesnį poilsį gamtos apsuptyje? Apgalvotas pasiruošimas gali palengvinti kasdienybę ir palikti daugiau erdvės poilsiui. Dažnai krautis daiktus pradedame paskutinę minutę, todėl svarbiausiu tikslu tampa tiesiog viską sutalpinti. Tačiau jei iš anksto pagalvotume apie kasdienius įpročius ir veiklas, valgymą, poilsį, laiką lauke ar vaikų miego rutiną, išvykos galėtų tapti kur kas sklandesnės ir patogesnės nuo pat pirmų akimirkų, sako Morta Bučinskienė, iki interjero dizaino departamento vadovė. Pasak Mortos Bučinskienės, rengiantis išvykai, daiktus vertėtų krautis ne kiekvienam šeimos nariui atskirai, o pagal planuojamas veiklas. Pavyzdžiui, daugkartinio naudojimo maisto dėžutės iškyloms, minkšti krepšiai vaikų žaislams, kompaktiški higienos priemonių krepšeliai ar sudedamos drabužių dėžės padeda stovyklaujant išlaikyti daugiau tvarkos ir patogumo. Permatomi daiktų laikymo sprendimai taip pat padeda palengvinti daiktų pakavimą ir dienas ne namuose. Taip pat svarbu trumpų išvykų metu, kai nemažai laiko gali būti prarandama, tiesiog ieškant daiktų supakuotų kažkur. Pasiruošimas savaitgalio išvykai ir kelioniai taip pat gali tapti malone vasaros dalimi. Kartu su vaikais sudarytas daiktų sąrašas ir paskatinimas patiems susikrauti mėgstamus daiktus padeda pasiruošti ramiau bei sklandžiau visai šeimai. Tyrimas taip pat atskleidžia, kad gera savijauta namuose yra glaudžiai susijusi su komfortu, poilsiu, bendra atmosfera ir nors daugelis išvyksta iš miesto norėdami atitrūkti nuo kasdienės rutinos, pažįstamo jaukumo ir patogumo jausmo ieškoma visur, kad ir kur apsistotume. Jaukumą dažnai sukuria visai nedidelės detalės. Pledas vėsesniam vakarui, mėgstamas stalo žaidimas, lengvai sulankstomi lauko baldai gali net ir laikiną poilsio vietą greitai paversti jaukesnę bei artimesnę namams. Nesvarbu, ar apsistojate stovyklavietėje ar mažame vasarnamyje, pažįstami daiktai padeda lengviau atsipalaiduoti ir kuria namų jausmą, sako Morta Bučinskienė.
0: Radio Klubo žinios.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Birželio 12 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma 65-oji Lietuvos dailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus organizuojama kasmetinė Šiaulių menininkų paroda – Šiaulių dailė. Kaip rašo menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis, viena meno teorijų teigia, kad meninė forma vystosi pagal vidinius savo dėsnius ir nėra tiesiogiai veikiama išorinio pasaulio. Kitos teorijos pabrėžia meno formos priklausomybę nuo socialinės, kultūrinės ar politinės aplinkos. Dar kitos meno patirtys jie pirmiausia su suvokėjo sąmonė. Visuose šiuose požiūriuose galima išvelgti dalį tiesos. Pažvelkime jubiliejinę jau 65-ąją Šiaulių miesto menininko parodą per šių teorijų prizmę. Jei iš muziejų ar galerijų saugyklų ištrauktume Eduardo Juchnevičiaus ar Vitolio Trušio kūrinius, matytume, kaip jų kūryba vystėsi laike, kaip nuosekliai plėtotos temos tobulinta ikonografija, kuriamos unikalios meninės vizijos. Tuo tarpu pažvelgi Aloyzo Toleikio skulptūras, pastebėtume ryškesnė jų sąsaja su sociopolitiniais laikmečio iššūkiais. O atsigręžę visuomenę matytume, kaip keitėsi jos estetinis skonis, ypač Lietuvai atgaus nepriklausomybę ir kaip menininkai reagavo į šiuos pokyčius. Kad ir kokį požiūrį pasirinktume, meninė kūryba išlieka neįkainuojamų ir daugiasluoksnių miesto gyvenimo liudijimo. Joje galime stebėti laisvą meninės formos raidą arba priešingai meno kūriniuose atpažinti istorinių įvykių ženklus, visuomenės vertybių bei estetinių poreikių kaitą. Būtent todėl kasmetinė paroda yra tokia aktuali. Joje ypač aiškiai atsiskleidžia tiek pokyčiai, tiek testinumas. Tai savotiškas miesto istorijos ir kolektyvinės psichologijos dienoraštis rašomas ne faktais, o meniniais vaizdiniais. Tai miesto kūrybinės vaizduotės ir jo gyventojų estetinių poreikių atspindys, kuriame kiekviena karta gali atpažinti savo laikmečio ženklus. Šiaulių menininkų kūriniai tampa talpiais simboliais, kviečiančiais interpretuoti, pažinti, permastyti savo aplinką. Ši tradicija tęsiasi jau 65 metus ištisą epochą. Jos pažinimui ir skirta ši daugiasluoksnė į miesto kultūrinę atmintį ir istoriją atsigrėžinti paroda.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje veikia paroda Permainų karta – Šiaulių fotografijos virsmai 20-ojo amžiaus 9-ame dešimtmetyje. Paroda yra Šiaulių fotografijos savaitės 2026-ieji parodų ir renginių ciklo dalis. 1980-ieji laikomi naujos kūrybinės bangos Lietuvos fotografijoje pradžia. Tais metais Vilniuje Lietuvos TSR fotografijos meno draugijos parodų salone, surengtoje trečiojoje Lietuvos jaunųjų fotografų parodoje, išryškėjo naujos estetinės nuostatos, tolusios nuo tuo metu dominavusio dokumentalizmo, humanistinės fotografijos tradicijų ir išryškinusio savitą naujosios fotografų kartos pasaulėvaizdį, kurį jie drąsiai reiškia nauja fotografinė kalba, pasižymėjusia konceptualų technologiškumų, polinkių į antiestetiką, savirefleksiją, kasdienybės monotonijos poetiką, fragmentavimą, ironišką santykį su aplinka. Šias tendencijas atitiko ir parodoje dalyvavus jaunosios kartos šiauliečių fotografų Arūno Vileikio ir Algimanto Vaivados kūrybą. Šie du kūrėjai reprezentavo Šiauliuose besiformavusią, negausią, bet savitą ir progresyvę kūrybinę bendruomenę, nusigręžusią nuo tradicinės fotografijos raiškos ir ieškojusią individualaus kūrybinio kelio. Dauguma jų buvo gimę 6-ame dešimtmetyje ir dar tik pradėjo savo profesinę bei kūrybinę veiklą. Tuomet dar ne viešai, tačiau nuosekliai avangardinės fotografijos srityje eksperimentavo vienas iš ryškiausių dešimtmečio Šiaulių fotomenininkų Klemas Jankūnas, principingas nonkonformistas, drasus, aštrus, technologiškai įgudęs kūrėjas, iš kurio patirties pasisemti į Šiaulius atvykdavo ir žinomiausi tuo metu Lietuvos fotografijos novatoriai. Kurdami gan uždarai, daug diskutuodami, reflektuodami, tačiau taupiai savo kūrinius viešai rodė autoriai, sukūrė vientisas išgryninto braižo avangardinio kūrinių serijas, kurių išsamesnius pristatymus personalinėse parodose surenkė gana vėlai – 9-ojo dešimtmečio pabaigoje, 10-ojo dešimtmečio pradžioje. Iki 9-ojo dešimtmečio vidurio jaunųjų Šiaulių fotografijos entuziastų gretas įsilėjo Kęstutis Bingelis, Vidmantas Patamsis, Albinas Mataitis, Jonas Kaučikas, kiti kūrėjai. Daugelis jų telkėsi apie Arūną Vileikį, kuris nuo 1984-ųjų jau ėjo fotografijos meno draugijos Šiaulių skyriaus atsakingojo sekretoriaus pareigas ir aktyviai dalyvavo periodinėje veikloje Lietuvoje ir užsienyje. Turiningas miesto fotografinis gyvenimas, kurio epicentras buvo fotografijos muziejus ir 1984 metais atidarytas draugijo Šiaulių skyriaus fotografijos salonas, kūrybiniai susibūrimai, paskaitos, parodų aptarimai. Išvykos į Nidos fotografų seminarus jaunai kartai tapo svarbia kūrybinė terpė, eksperimentų ir idėjų mainų erdvė. Nors laikėsi tokiu, tačiau individualizmu ir antitradicinė kūrybinė raiška jaunai bendruomenė idėjiškai buvo artimas, tuomet jau pripažintas savito braižo fotomenininkas Aleksandras Ostašenkovas, žinomas kūrėjas ne tik Lietuvoje, bet ir ne kartą atrinktas fotografijos meno draugijos atstovauti šalies fotografiją užsienyje. 8 ir 9 dešimtmečių sandūroje susiformavo autoriaus jautri filosofinė kūrybos kryptis, šiandien apibūdinama kaip nuobodulio estetika, tapusi išskirtiniu Šiaulių fotografijos reiškiniu ir svarbia miesto kultūrinės tapatybės dalimi. Kūrybiniams eksperimentams atrasdavo laiko ir organizaciniais fotografijos reikalais užsiėmęs tuometinis fotografijos muziejaus vadovas Vaidotas Kisielis, kol kas nedrąsiai savo kūrinius eksponavo Janina Siliūnaitė, naujai akto žandrą interpretuoti bandė Juozas Bindokas. Po 1990 metų, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, dauguma šios kartos šiauliečių fotografų palaipsniui pasitraukė iš aktyvios fotografinės kūrybos. Tai baigėsi trumpas, tačiau reikšmingas ir savitas Šiaulių fotografijos istorijos etapas. Per kelis nepriklausomybės dešimtmečius šio laikotarpio alternatyvioji kūryba buvo mažai rodyta, menkai tyrinėta. Prie šio laikotarpio vėl sugrįžta 2024 metais fotografijos muziejui inicijavus renginių ciklą naujos pažintis su senais pažįstamais vykstanti iki šiol. Rengiant pristatymus tyriamos autorių biografijos, dirbama su archyvais, jie skaitmeninami kūriniais papildoma fotografijos muziejaus kolekcija. Į ją nuguls ir dalis parodoje Permainų karta Šiaulių fotografijos virsmai 20-ojo amžiaus 9-ajame dešimtmetyje pristatomų darbų iki šiol kelis dešimtmečių saugotų autorių archyvuose. Parodoje eksponuojami išskirtinai originalūs kūrinių sukūrimo laikotarpio autoriniai fotografijų atspaudai. Dauguma jų apipavidalinti pačių autorių gamintais autentiškais pasportais. Daugelis atspaudų vienetiniai, sukurti naudojant tonavimo, viražavimo, montažo, kitas fotografinės technikas. Eksponuojami kūriniai iš fotografijos muziejaus, Lietuvos fotomenininkų sąjungos rinkinių, Arūno Uoginto, Klemo Jankūno, Algimanto Vaivados, Kęstučio Bingelio, Vidmanto Patamsio, Arūno Vileikio, Albino Mataičio archyvų.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių kultūros centro galerijoje laiptai veikia Panevėžio fotografijos mohikanu vadinamo Sauliaus Saladūno fotografijų paroda. Atminties rekonstrukcija po 55 metų apie babą ir save. Šiame kūrybinėme cikle autorius fotografijos priemonėmis tyrinėja atminties, tapatybės ir žmogaus santykio su praeitimi temas. Kviesdama žiūrovą sustoti ir įsižiūrėti į laiko paliktus pėdsakus. Ilgametę kūrybinę patirtį sukaupusio menininko darbuose susilieja dokumentinis tikslumas ir asmeninė refleksija. O vaizdas tampa ne tik realybės fiksacija, bet ir jos interpretacija. Saulius Saladūnas pirmą kartą į rankas fotoaparatą paėmė daugiau kaip prieš 60 metus, dar būdamas paaugliu. Nuo to laiko jis su fotoaparatu taip ir nebeišsiskyrė. Priešingai sukūrė įsimintiną kūrybinę kelionę. Surengė daugiau kaip 20 personalinių parodų, dalyvavo daugelyje grupinių projektų Lietuvoje ir užsienyje. O jo darbai saugomi svarbiausiose šalies muziejuose ir privačiose kolekcijose. Menininko kūryba išsiskiria subtiliu apgalvotu žvilgsniu į aplinką. Gebėjimu fotografijoje atskleisti daugiau nei regimą paviršių. Jo darbuose svarbi detalė vedanti į gilesnę prasmę, o fotografija tampa ne tik vizualiu pasakojimu, bet ir mąstymo būdu. Sauliaus Saladūno kūryboje dažnai atsiskleidžia tapatybės atminties žmogaus ir aplinkos ryšiai, kurie perteikiami jautre, tačiau precizišką meninę kalbą. Su Sauliaus Saladūno kūryba galerijos laiptai lankytojai jau yra susipažinę. 2017 metais čia buvo pristatyta jo fotografijų paroda Plokštumos. Šį kartą autorius sugrįžta su paroda Atminties rekonstrukcija po 55 metų apie babą ir save. Kviesdama žiūrovą į vizualinę kelionę, kurioje susipina asmeninė patirtis ir platesnės universalesnės temos. Sumanimas kilo iš mano pirmosios fotografijos darytos prieš 55 metus. Ta pablukusi nelabai ryški fotografija, kurioje mano baba su gėlėmis rankose sužadino prisiminimus apie vaikystėje su broliu praleistas vasaras Kruopinių kaimo vienkiemyje, kuria sugimęs. Šiuo metu ten tuščias dirbamos žemės lauk. O prisiminimai atgamina visai kitokį vaizdą. Apie parodos idėją pasakojo autorius. Menininkas nusprendė šios vaizdinius atkurti fotografijos pagalba. Važinėjo po Lietuvą, rinko detales, atitinkančias jo prisiminimus apie vaikystę, močiutę ir save. Fotografija čia tampa tarpinė erdvė tarp to, kas buvo ir to, kas išliko žmogaus viduje. Tai jautrus daugiasluoksnis pasakojimas, kuriame svarbi ne tik autoriaus patirtis, bet ir žiūrovo gebėjimas atpažinti savas patirtis, prisiminimus bei jų kaitą.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Vis daugiau žmonių Baltijos šalyse ieško paprastų kasdienių akimirkų, kurios padėtų sulėtinti tempą ir stiprinti tarpusavio ryšį. Iki atliekamas gyvenimas namuose tyrimas rodo, kad nors 36% Lietuvos gyventojų džiaugsmas jų gyvenime yra labai svarbus, kartais pritrūksta erdvės jo daugiau patirti namuose. Tad vasara savaitgaliu išvykos į gamtą tampa puikia galimybė atsipūsti ir vėl suartėti su mylimais žmonėmis. Ir nors susikrauti visus būtinus daiktus gali atrodyti kaip iššūkis, interjero dizainerė Morta Bučinskienė sako, kad daugiau ramybės gali suteikti sumanesnis pasiruošimas. Tyrimas taip pat rodo, kad žmonės jaučiasi geriau, kai jų aplinka yra tvarkinga ir pritaikyta kasdieniams įpročiams. Tai svarbu ir leidžiant laiką ne namuose. Ar planuojate kelias dienas prie jūros ar ilgesnį poilsį gamtos apsuptyje? Apgalvotas pasiruošimas gali palengvinti kasdienybę ir palikti daugiau erdvės poilsiui. Dažnai krautis daiktus pradedame paskutinę minutę, todėl svarbiausiu tikslu tampa tiesiog viską sutalpinti. Tačiau jei iš anksto pagalvotume apie kasdienius įpročius ir veiklas, valgymą, poilsį, laiką lauke ar vaikų miego rutiną, išvykos galėtų tapti kur kas sklandesnės ir patogesnės nuo pat pirmų akimirkų, sako Morta Bučinskienė, IKEA interjero dizaino departamento vadovė. Pasak Mortos Bučinskienės, rengiantis išvykai, daiktus vertėtų krautis ne kiekvienam šeimos nariui atskirai, o pagal planuojamas veiklas. Pavyzdžiui, daugkartinio naudojimo maisto dėžutės iškyloms, minkšti krepšiai vaikų žaislams, kompaktiški higienos priemonių krepšeliai ar sudedamos drabužių dėžės padeda stovyklaujant išlaikyti daugiau tvarkos ir patogumo. Permatomi daiktų laikymo sprendimai taip pat padeda palengvinti daiktų pakavimą ir dienas ne namuose. Taip pat svarbu trumpų išvykų metu, kai nemažai laiko gali būti prarandama, tiesiog ieškant daiktų supakuotų kažkur. Pasiruošimas savaitgalio išvykai ir kelioniai taip pat gali tapti malone vasaros dalimi. Kartu su vaikais sudarytas daiktų sąrašas ir paskatinimas patiems susikrauti mėgstamus daiktus padeda pasiruošti ramiau bei sklandžiau visai šeimai. Tyrimas taip pat atskleidžia, kad gera savijauta namuose yra glaudžiai susijusi su komfortu, poilsiu, bendra atmosfera ir nors daugelis išvyksta iš miesto norėdami atitrūkti nuo kasdienės rutinos, pažįstamo jaukumo ir patogumo jausmo ieškoma visur, kad ir kur apsistotume. Jaukumą dažnai sukuria visai nedidelės detalės. Pledas vėsesniam vakarui, mėgstamas stalo žaidimas, lengvai sulankstomi lauko baldai gali net ir laikiną poilsio vietą greitai paversti jaukesnę bei artimesnę namams. Nesvarbu, ar apsistojate stovyklavietėje ar mažame vasarnamyje, pažįstami daiktai padeda lengviau atsipalaiduoti ir kuria namų jausmą, sako Morta Bučinskienė.
1: Radio Klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Chaimo Frenkelio viloje muziejuje eksponuojama paroda Klasicizmas Šiaulių aušros muziejaus rinkiniuose, saugomose 19 amžiaus graviūrose. Klasicizmo stilius Lietuvoje, kaip ir daugelį Europos šalių, paplito 18 amžiaus antroje pusėje, 19 amžiaus pradžioje. Šis stilius kilo iš švietimo epochos idėjų, atsigręžus į antikos kultūrą, atsisakius barokui bei rokoko būdingo puošnumo, dekoratyvumo ir manieringumo. Klasicizmui būdingas grįžimas prie antikinės architektūros principų. Harmonijos prastumo, aiškios simetrijos, santūrumo ir monumentalumo. Klasicizmo meno samprata rėmėsi dviejų svarbiausių vertybių – grožio ir tiesos darna. Kadangi pasaulis buvo suvokiamas kaip valdomas tvarkos, pusiausvyros ir harmonijos dėsnių, manyta, kad menas turi padėti pažinti šią darną. Todėl klasicizmo menas buvo grindžiamas racionalumu, aiškumu, tikrovės vaizdavimu, o ne vien fantazija ar išmone. Parodoje lankytojai išvys įspūdingiausias Šiaulių aušros muziejaus rinkiniuose saugomas graviūras, iliustruojančias 18-19 amžių Lietuvos ir Vakarų Europos klasicizmo architektūros perlus. Renginys yra Lietuvos muziejų kelio programos Gimtoji Europa 2026 metai temos Europos ženklai Lietuvoje – klasicizmas dalis. Lietuvos muziejų asociacijos inicijuotas projektas šiemet kviečia pažvelgti, kaip Vakarų Europos kultūros tradicija ir klasicizmo idėjos atsispindi Lietuvos architektūroje, paveldė kultūrinėme kraštovaizdėje. Šie metai taip pat paskelbti Žemaičių vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus metais, todėl projekte dėmesys skiriamas ir jo asmenybei bei veiklai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Teatro dramas – scenos menų festivalis miesto erdvėse. Šiais metais ketvirtasis scenos menų festivalis Teatrodromas po miesto erdves pasklis birželio 3-14 dienomis. Tai vienas laukiamiausių vasaros pradžios renginių, kuriuos organizuoja Valstybinis Šiaulių dramos teatras. Festivalio tikslas – pristatyti šiuolaikinius scenos menų formų įvairovę, netradicinio formato teatrinius pasirodymus, praplečiančius miesto gyventojų teatrinio pažinimo ribas. Festivaliu skatinamas dialogas tarp meno organizacijų ir skirtingų bendruomenių. Netikėtai scenos meno kūriniai siekiama apjungti teatrą, publiką ir miestą. Festivalio metu miesto erdvės virsta viena didelė scena savotišku teatrodromu, kuriame gimsta netikėti susitikimai, bendri išgyvenimai ir kūryba. Didžioji dalis festivalio renginių nemokami, todėl festivalis išlieka atviras skirtingoms auditorijoms, miesto bendruomenėms įvairaus amžiaus žiūrovams. Birželio 9 dieną 12 valandą Talšos ežero pakrantėje prie maudyklos viešosios įstaigos teatro istorijos įbridimai režisierė Kristina Mauruševičiūtė. Rekomenduojama paaugliams, norintiems išbaidyti meilės ežerus. Talšos ežero pakrantėje prasideda istorija apie Tadą, kuris vieną dieną čia sutiko nepaprastą merginą. Tačiau ji netikėtai pradingsta. Kas nutiko? Ką jis pasakė ir nutilėjo? Ką ji apie jį pagalvojo? Kaip žinoti, ar patinki tam žmogui, kuris patinka tau? Kaip suprasti tai, kas pirmą kartą nutinka širdyje? Keliaudami kartu su Tadu žiūrovai tampa jo prisiminimų dalimi. Ežeras, vėjas, medžiai ir dangus čia nėra tik fonas. Jie kuria atmosferą, keičiasi kartu su vidinėmis būsenomis ir tampa šios istorijos dalyviais. Nerimas, laukimas, abejonė ir smalsumas atsiveria ne per pasakojimą, o per patirtį. Įbridimai – tai teatro ir iškilos susitikimas, aktoriai su kuprinėmis, sena gyva gamta, o žiūrovai keliauninkai. Čia istorija nestebima, o išgyvenama žingsnis po žingsnio, įsitraukiant, tyrinėjant, kartais net nepastebint, kad prasideda savoji kelionė. Tai spektaklis kviečiantis nesėdėti, o judėti, eiti klausytis ir patirti. Birželio 9 dieną 14 valandą Vaikų ir jaunimo teatro studija kompanija Šauni, Vilniaus gatvė 103A, mano spektaklis pagal Kunčino romaną Tūla, mažoji bendrija Naušūs teatras, beveik laimingas režisūra Justo Tertelio. Rekomenduojama Raimundo Klezio gerbėjams ir visiems jauniems žmonėms norintiems pamatyti dar vieną atvirą, jaudinantį ir asmeninę patirtimi paremtą pasakojimą. Festivalio publikos pamėgtas Naušūs teatras su charizmatiškoju lyderiu Raimundu Kleziu sugrįžta dar su vienu jautriu spektakliu jaunimui. Beveik laimingas – tai mano spektaklis, kviečiantis naujai suprasti Jurgio Kunčino romano Tūlą herojų išgyvenimus. Spektaklio idėjos autorius, dramaturgas ir aktorius Raimondas Klezys sėkmingai kuria teatrą, atvirai kalbantis su jaunimu jiems artimomis temomis – apie jausmus, tapatybės paieškas, vidinius prieštaravimus. Spektakliui pasirinkta lecture performance forma leidžia derinti pasakojimą ir vaidybą. Pradžioje atveriamas kūrinio kontekstas, laikmetis, autoriaus pasaulis, vėliau pereinama į gyvai išgyvenamas romano scenas. Tad literatūra čia ne tik paaiškinama, bet ir patiriama. Per emociją, kūną, asmeninį santykį. Spektaklio centre jauno žmogaus būsenos, kaip pirmoji meilė, vienu metu teikia

0: Ir laimę, ir nerimą. Beveik laimingas – tai jautrus bandymas suprasti šį trapų prieštaringą laikotarpį, kai dar tik mokomasi jausti, mylėti ir būti savimi. Birželio 11 dieną 18 val. Šiaulių jaunųjų gamtininkų centre, Žuvininkų gatvė 18, Valstybinio Šiaulių dramos teatro ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto spektaklis Trys aukštos moteris, režisierė Monika Steponavičiūtė. Rekomenduojama tiems, kurie gamtos prieglobstyje pasiruošė išklausyti prasmingą gyvenimo istoriją. Sėdimų vietų skaičius ribotas, tad patogiam spektaklio sėdėjimui kviečiama atsinešti savo sulankstomą kėdutę. Nuostabiame gamtos kampelyje rodomas spektaklis tai kvietimas pažvelgti į savo gyvenimą iš šalies, be iliuzijų, bet su galimybė suprasti ir galbūt atleisti. Trys aukštos moteris, viena garsiausio amerikiečių dramaturgo Edvardo Albee pjesių, suteikiančių puikios sceninės medžiagos trims aktoriams. Scenoje susitinka trys moteris, trys skirtingi amžiai, trys patirtys, trys gyvenimo atspindžiai. Tai jautrus ir kartu ironiškas pasakojimas apie laiką, atmintį, savęs suvokimą, persipinantis su subtilia visuomenės kritika. Skirtinguose gyvenimo etapuose esančios moteris susiduria su neišvengiamais klausimais, kaip priimti save, savo pasirinkimus ir klaidas. Kas atsitiktų, jei galėtume pamatyti savo pabaigą, ar prisijimame atsakomybę už savo gyvenimą, ar sugebėtume savo atleisti, o kitiems. Spektaklis balansuoja tarp realybės ir absurdo, kurdamas erdvę, kurioje praeitis, dabartis ir ateitis susilieja. Čia asmeninė istorija tampa universalia, apie amžėjimą, santykį su savimi ir bandymą susitaikyti su tuo, kas neišvengiama.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Vis daugiau žmonių Baltijos šalyse ieško paprastų kasdienių akimirkų, kurios padėtų sulėtinti tempą ir stiprinti tarpusavio ryšį. Iki atliekamas gyvenimas namuose tyrimas rodo, kad nors 36% Lietuvos gyventojų džiaugsmas jų gyvenime yra labai svarbus, kartais pritrūksta erdvės jo daugiau patirti namuose. Tad vasara savaitgalio išvykos į gamtą tampa puikia galimybė atsipūsti ir vėl suartėti su mylimais žmonėmis. Ir nors susikrauti visus būtinus daiktus gali atrodyti kaip iššūkis, interjero dizainerė Morta Bučinskienė sako, kad daugiau ramybės gali suteikti sumanesnis pasiruošimas. Tyrimas taip pat rodo, kad žmonės jaučiasi geriau, kai jų aplinka yra tvarkinga ir pritaikyta kasdieniams įpročiams. Tai svarbu ir leidžiant laiką ne namuose. Ar planuojate kelias dienas prie jūros ar ilgesnį poilsį gamtos apsuptyje? Apgalvotas pasiruošimas gali palengvinti kasdienybę ir palikti daugiau erdvės poilsiui. Dažnai krautis daiktus pradedame paskutinę minutę, todėl svarbiausiu tikslu tampa tiesiog viską sutalpinti. Tačiau jei iš anksto pagalvotume apie kasdienius įpročius ir veiklas, valgymą, poilsį, laiką lauke ar vaikų miego rutiną, išvykos galėtų tapti kur kas sklandesnės ir patogesnės nuo pat pirmų akimirkų, sako Morta Bučinskienė, IKEA interjero dizaino departamento vadovė. Pasak Mortos Bučinskienės, rengiantis išvykai, daiktus vertėtų krautis ne kiekvienam šeimos nariui atskirai, o pagal planuojamas veiklas. Pavyzdžiui, daugkartinio naudojimo maisto dėžutės iškyloms, minkšti krepšiai vaikų žaislams, kompaktiški higienos priemonių krepšeliai ar sudedamos drabužių dėžės padeda stovyklaujant išlaikyti daugiau tvarkos ir patogumo. Permatomi daiktų laikymo sprendimai taip pat padeda palengvinti daiktų pakavimą ir dienas ne namuose. Taip pat svarbu trumpų išvykų metu, kai nemažai laiko gali būti prarandama, tiesiog ieškant daiktų supakuotų kažkur. Pasiruošimas savaitgalio išvykai ir kelioniai taip pat gali tapti malone vasaros dalimi. Kartu su vaikais sudarytas daiktų sąrašas ir paskatinimas patiems susikrauti mėgstamus daiktus padeda pasiruošti ramiau bei sklandžiau visai šeimai. Tyrimas taip pat atskleidžia, kad gera savijauta namuose yra glaudžiai susijusi su komfortu, poilsiu, bendra atmosfera ir nors daugelis išvyksta iš miesto norėdami atitrūkti nuo kasdienės rutinos, pažįstamo jaukumo ir patogumo jausmo ieškoma visur, kad ir kur apsistotume. Jaukumą dažnai sukuria visai nedidelės detalės. Pledas vėsesniam vakarui, mėgstamas stalo žaidimas, lengvai sulankstomi lauko baldai gali net ir laikiną poilsio vietą greitai paversti jaukesnę bei artimesnę namams. Nesvarbu, ar apsistojate stovyklavietėje ar mažame vasarnamyje, pažįstami daiktai padeda lengviau atsipalaiduoti ir kuria namų jausmą, sako Morta Bučinskienė.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio Klubo žinios.
1: Lietuvos institucijos pradėjo įgyvendinti veiksmų planą skirtą apsaugoti vaikus ir paauglius nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Konsoliduotas veiksmų planas apima glaudesnį institucijų tarpusavio bendradarbiavimą, prevenciją, mokymus, komunikacinius veiksmus, pagalbą socialiai pažeidžiamiems vaikams. Plano įgyvendinime dalyvauja Vyriausybės kanceliarija, Policijos departamentas ir Lietuvos kriminalinės policijos biuras. Valstybės saugumo departamentas, Krašto apsaugos ministerija ir antrasis operatyvinių tarnybų departamentas, Švietimo mokslo ir sporto ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Jaunimo reikalų agentūra, Generalinė prokuratūra, taip pat kiti partneriai. Bendrų veiksmų koordinaciją užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nacionalinis krizių valdymo centras. Numatyta, kad didžioji dalis priemonių bus įgyvendinta iki šių metų pabaigos, pagal poreikį tęsiamos ir vėliau. Institucijų vykdomi tyrimai, turima informacija, viešai žinomi pavyzdžiai iš kitų šalių, rodo, kad priešiškų valstybių tarnybos vis dažniau taikosi vaikus ir paauglius, ypač į socialiai pažeidžiamų grupių jaunuolius. Verbavimas dažnai prasideda nuo iš pažiūros nekaltų pasiūlymų. Nupiešti grafitį su politinio provokacinio turinio žinute, nufotografuoti objektą, perduoti ar palikti daiktą, atlikti smulkę užduotį už atlygį. Vėliau tokie veiksmai gali būti eskaluojami į rimtus nusikaltimus, keliančius grėsmę tiek vaikų, tiek valstybės saugumui. Norime, kad kiekvienas vaikas ir paauglys Lietuvoje žinotų. Jei jis traukiamas į priešiškus tinklus, jis nėra vienas. Yra suaugusieji, yra institucijos, yra pagalba. Svarbiausia suprasti, vaikai šiose situacijose nėra kaltininkai, jie yra taikinys. Todėl valstybės pareiga yra veikti iš anksto. Informuoti, apsaugoti, suteikti aiškę pagalbą tiems, kam jos reikia. Tai ir yra stiprios, atsparios visuomenės pagrindas, sako Vyriausybės kancleris Eitvydas Bingelis. Institucijų veiksmų pagrindas aiški ir vaikams bei jaunimui suprantama prevencinė nuostata. Atpažink, nesivelk, pranešk. Ji bus nuosekliai taikoma visuose švietimo prevencijos ir informavimo priemonėse. Ypatingas dėmesys skiriama socialiai pažeidžiamiems vaikams ir jaunuoliams, nes būtent jie dažniausiai tampa verbuotojų taikiniu dėl finansinių sunkumų, socialinės atskirties ar didesnio pažeidžiamumo internete. Tai nėra vien komunikacinė kampanija, tai institucijų susitelkimas ir kompleksiniai veiksmai. Rekomendacijos pedagogams ir socialiniams darbuotojams, prevencija mokyklose, darbas su jaunimu ir šeimomis, taip pat aiškus reagavimo algoritmai, jei kyla įtarimų dėl verbavimo, pabrėžė kancleris Eitvydas Bingelis. Įgyvendinant Nacionalinio krizių valdymo centro koordinuojamą planą, šiuo metu yra vykdomos kelios priemonės. Pirmiausia, parengtos rekomendacijos vaikams ir su jais dirbantiems specialistams, kaip atpažinti verbavimo požymius ir saugiai reaguoti. Be to parengti su minėta problema susiję aiškus veikimo algoritmai mokykloms, jaunimo darbuotojams, socialinių paslaugų teikėjams. Šie dokumentai institucijoms ir įstaigoms bus išplatinti ir pristatyti artimiausiu metu. Kartu kompetentingi specialistai rengs prevencinius susitikimus ugdymo įstaigose bei savivaldybėse. Taip pat bus stiprinama pagalba pažeidžiamoms vaikų grupėms, dirbant per vaikų teisų, socialinio ir jaunimo paslaugų sistemas. Svarbu atkreipti dėmesį, kad numatytų priemonių sąrašas plėsis, jis bus koreguojamas atsižvelgiant į besikeičiančią saugumo aplinką ir į patirtis bendraujant su vaikais ir specialistais.
0: Radio Klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Lietuvos institucijos pradėjo įgyvendinti veiksmų planą skirtą apsaugoti vaikus ir paauglius nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Konsoliduotas veiksmų planas apima glaudesnį institucijų tarpusavio bendradarbiavimą, prevenciją, mokymus, komunikacinius veiksmus, pagalbą socialiai pažeidžiamiems vaikams. Plano įgyvendinime dalyvauja Vyriausybės kanceliarija, Policijos departamentas ir Lietuvos kriminalinės policijos biuras. Valstybės saugumo departamentas, Krašto apsaugos ministerija ir antrasis operatyvinių tarnybų departamentas, Švietimo mokslo ir sporto ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Jaunimo reikalų agentūra, Generalinė prokuratūra, taip pat kiti partneriai. Bendrų veiksmų koordinacija užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nacionalinis krizių valdymo centras. Numatyta, kad didžioji dalis priemonių bus įgyvendinta iki šių metų pabaigos, pagal poreikį tęsiamos ir vėliau. Institucijų vykdomi tyrimai, turima informacija, viešai žinomi pavyzdžiai iš kitų šalių, rodo, kad priešiškų valstybių tarnybos vis dažniau taikosi vaikus ir paauglius, ypač į socialiai pažeidžiamų grupių jaunuolius. Verbavimas dažnai prasideda nuo iš pažiūros nekaltų pasiūlymų. Nupiešti grafitį su politinio provokacinio turinio žinute, nufotografuoti objektą, perduoti ar palikti daiktą, atlikti smulkę užduotį už atlygį. Vėliau tokie veiksmai gali būti eskaluojami į rimtus nusikaltimus, keliančius grėsmę tiek vaikų, tiek valstybės saugumui. Norime, kad kiekvienas vaikas ir paauglys Lietuvoje žinotų, jei jis traukiamas į priešiškus tinklus, jis nėra vienas, yra suaugusieji, yra institucijos, yra pagalba. Svarbiausia suprasti, vaikai šiose situacijose nėra kaltininkai, jie yra taikinys, todėl valstybės pareiga yra veikti iš anksto, informuoti, apsaugoti, suteikti aiškę pagalbą tiems, kam jos reikia. Tai ir yra stiprios atsparios visuomenės pagrindas, sako Vyriausybės kancleris Eitvydas Bingelis. Institucijų veiksmų pagrindas aiški ir vaikams bei jaunimui suprantama prevencinė nuostata. Atpažink, nesivelk, pranešk. Ji bus nuosekliai taikoma visuose švietimo prevencijos ir informavimo priemonėse. Ypatingas dėmesys skiriamas socialiai pažeidžiamiems vaikams ir jaunuoliams, nes būtent jie dažniausiai tampa verbuotojų taikiniu dėl finansinių sunkumų, socialinės atskirties ar didesnio pažeidžiamumo internete. Tai nėra vien komunikacinė kampanija, tai institucijų susitelkimas ir kompleksiniai veiksmai. Rekomendacijos pedagogams ir socialiniams darbuotojams, prevencija mokyklose, darbas su jaunimu ir šeimomis. Taip pat aiškus reagavimo algoritmai, jei kyla įtarimų dėl verbavimo, pabrėžė kancleris Eitvydas Bingelis. Įgyvendinant Nacionalinio krizių valdymo centro koordinuojamą planą, šiuo metu yra vykdomos kelios priemonės. Pirmiausia, parengtos rekomendacijos vaikams ir su jais dirbantiems specialistams, kaip atpažinti verbavimo požymius ir saugiai reaguoti. Be to parengti su minėta problema susiję aiškus veikimo algoritmai – mokykloms, jaunimo darbuotojams, socialinių paslaugų teikėjams. Šie dokumentai institucijoms ir įstaigoms bus išplatinti ir pristatyti artimiausiu metu. Kartu kompetentingi specialistai rengs prevencinius susitikimus – ugdymo įstaigose bei savivaldybėse. Taip pat bus stiprinama pagalba pažeidžiamoms vaikų grupėms, dirbant per vaikų teisų, socialinio ir jaunimo paslaugų sistemas. Svarbu atkreipti dėmesį, kad numatytų priemonių sąrašas plėsis, jis bus koreguojamas atsižvelgiant į besikeičiančią saugumo aplinką ir į patirtis bendraujant su vaikais ir specialistais.
0: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Birželio 12 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma 65-oji Lietuvos dailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus organizuojama kasmetinė Šiaulių menininkų paroda – Šiaulių dailė. Kaip rašo menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis, viena meno teorijų teigia, kad meninė forma vystosi pagal vidinius savo dėsnius ir nėra tiesiogiai veikiama išorinio pasaulio. Kitos teorijos pabrėžia meno formos priklausomybę nuo socialinės, kultūrinės ar politinės aplinkos. Dar kitos meno patirtys jie pirmiausia su suvokėjo sąmonė. Visuose šiuose požiūriuose galima išvelgti dalį tiesos. Pažvelkime jubiliejinę jau 65-ąją Šiaulių miesto menininko parodą per šių teorijų prizmę. Jei iš muziejų ar galerijų saugyklų ištrauktume Eduardo Juchnevičiaus ar Vitolio Trušio kūrinius, matytume, kaip jų kūryba vystėsi laike, kaip nuosekliai plėtotos temos tobulinta ikonografija, kuriamos unikalios meninės vizijos. Tuo tarpu pažvelgi į Aloyzo Toleikio skulptūras, pastebėtume ryškesnį jų sąsają su sociopolitiniais laikmečio iššūkiais. O atsigręžę visuomenę matytume, kaip keitėsi jos estetinis skonis, ypač Lietuvai atgaus nepriklausomybę ir kaip menininkai reagavo į šiuos pokyčius. Kad ir kokį požiūrį pasirinktume, meninė kūryba išlieka neįkainuojamų ir daugias sluoksnių miesto gyvenimo liudijimo. Joje galime stebėti laisvą meninės formos raidą arba priešingai meno kūriniuose atpažinti istorinių įvykių ženklus, visuomenės vertybių bei estetinių poreikių kaitą. Būtent todėl kasmetinė paroda yra tokia aktuali, joje ypač aiškiai atsiskleidžia tiek pokyčiai, tiek testinumas. Tai savotiškas miesto istorijos ir kolektyvinės psichologijos dienoraštis rašomas ne faktais, o meniniais vaizdiniais. Tai miesto kūrybinės vaizduotės ir jo gyventojų estetinių poreikių atspindys, kuriame kiekvieną kartą gali atpažinti savo laikmečio ženklus. Šiaulių menininkų kūriniai tampa talpiais simboliais, kviečiančiais interpretuoti, pažinti, permastyti savo aplinką. Ši tradicija tęsiasi jau 65 metus ištisą epochą. Jos pažinimui ir skirta ši daugiasluoksnė į miesto kultūrinę atmintį ir istoriją atsigrėžinti paroda.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje veikia paroda Permainų karta – Šiaulių fotografijos virsmai 20-ojo amžiaus 9-ame dešimtmetyje. Paroda yra Šiaulių fotografijos savaitės 2026-ieji parodų ir renginių ciklo dalis. 1980-ieji laikomi naujos kūrybinės bangos Lietuvos fotografijoje pradžia. Tais metais Vilniuje Lietuvos TSR fotografijos meno draugijos parodų salone, surengtoje trečiojoje Lietuvos jaunųjų fotografų parodoje, išryškėjo naujos estetinės nuostatos, tolusios nuo tuo metu dominavusio dokumentalizmo, humanistinės fotografijos tradicijų ir išryškinusios savitą naujosios fotografų kartos pasaulėvaizdį, kurį jie drąsiai reiškia nauja fotografinė kalba, pasižymėjusia konceptualumu, technologiškumu, polinkiu į antiestetiką, savirefleksiją, kasdienybės monotonijos poetiką, fragmentavimą, ironišką santykį su aplinka. Šias tendencijas atitiko ir parodoje dalyvavus jaunosios kartos šiauliečių fotografų Arūno Vileikio ir Algimanto Vaivados kūrybą. Šie du kūrėjai reprezentavo Šiauliuose besiformavusią, negausią, bet savitą ir progresyvę kūrybinę bendruomenę, nusigręžusią nuo tradicinės fotografijos raiškos ir ieškojusią individualaus kūrybinio kelio. Dauguma jų buvo gimę 6-ame dešimtmetyje ir dar tik pradėjo savo profesinę bei kūrybinę veiklą. Tuomet dar neviešai, tačiau nuosekliai avangardinės fotografijos srityje eksperimentavo vienas iš ryškiausių dešimtmečio Šiaulių fotomenininkų Klemas Jankūnas, principingas nonkonformistas, drasus, aštrus, technologiškai įgudęs kūrėjas, iš kurio patirties pasisemti į Šiaulius atvykdavo ir žinomiausi to metu Lietuvos fotografijos novatoriai. Kurdami gan uždarai, daug diskutuodami ir reflektuodami, tačiau taupiai savo kūrinius viešai rodė autoriai, sukūrė vientisas išgryninto braižo avangardinės kūrinių serijas, kurių semesnius pristatymus personalinėse parodose surenkė gana vėlai – 9-ojo dešimtmečio pabaigoje, 10-ojo dešimtmečio pradžioje. Iki 9-ojo dešimtmečio vidurio jaunųjų Šiaulių fotografijos entuziastų gretas įsiliejo Kęstutis Bingelis, Vidmantas Patamsis, Albinas Mataitis, Jonas Kaučikas, kiti kūrėjai. Daugelis jų telkėsi apie Arūną Vileikį, kuris nuo 1984-ųjų joje fotografijos meno draugijos Šiaulių skyriaus atsakingojo sekretoriaus pareigas ir aktyviai dalyvavo periodinėje veikloje Lietuvoje ir užsienyje. Turiningas miesto fotografinis gyvenimas, kurio epicentras buvo fotografijos muziejus ir 1984 metais atidarytas draugijos Šiaulių skyriaus fotografijos salonas, kūrybiniai susibūrimai, paskaitos, parodų aptarimai. Išvykos į Nidos fotografų seminarus jaunai kartai tapo svarbia kūrybinė terpė, eksperimentų ir idėjų mainų erdve. Nors laikėsi tokiu, tačiau individualizmu ir antitradicinė kūrybinė raiška jaunai bendruomenė idėjai kai buvo artimas, tuomet jau pripažintas savito braižo fotomenininkas Aleksandras Ostašenkovas, žinomas kūrėjas ne tik Lietuvoje, bet ir nekartą atrinktas fotografijos meno draugijos atstovauti šalies fotografiją užsienyje. 8 ir 9 dešimtmečių sandūroje susiformavo autoriaus jautri filosofinė kūrybos kryptis, šiandien apibūdinama kaip nuobodulio estetika, tapus išskirtiniu Šiaulių fotografijos reiškiniu ir svarbia miesto kultūrinės tapatybės dalimi. Kūrybiniams eksperimentams atrasdavo laiko ir organizaciniais fotografijos reikalais užsiėmęs tuometinis fotografijos muziejaus vadovas Vaidotas Kisielis, kol kas nedrąsiai savo kūrinius eksponavo Janina Siliūnaitė, naujai akto žandrą interpretuoti bandė Juozas Bindokas. Po 1990 metų, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, dauguma šios kartos šiauliečių fotografų palaipsniui pasitraukė iš aktyvios fotografinės kūrybos. Tai baigėsi trumpas, tačiau reikšmingas ir savitas Šiaulių fotografijos istorijos etapas. Per kelis nepriklausomybės dešimtmečių šio laikotarpio alternatyvioji kūryba buvo mažai rodyta, menkai tyrinėta. Prie šio laikotarpio vėl sugrįžta 2024 metais fotografijos muziejų inicijavus renginių ciklą naujos pažintis su senais pažįstamais, vykstanti iki šiol. Rengiant pristatymus, tyriamos autorių biografijos, dirbama su archyvais, jie skaitmeninami kūriniais papildoma fotografijos muziejaus kolekcija. Į ją nuguls ir dalis parodoje Permainų karta Šiaulių fotografijos virsmai 20-ojo amžiaus 9-ajame dešimtmetyje pristatomų darbų iki šiol kelis dešimtmečių saugotų autorių archyvuose. Parodoje eksponuojami išskirtinai originalūs kūrinių sukūrimo laikotarpio autoriniai fotografijų atspaudai. Dauguma jų apipavidalinti pačių autorių gamintais autentiškais pasportais. Daugelis atspaudų vienetiniai, sukurti naudojant tonavimo, viražavimo, montažo, kitas fotografinės technikas. Eksponuojami kūriniai iš fotografijos muziejaus, Lietuvos fotomenininkų sąjungos rinkinių, Arūno Uoginto, Klemo Jankūno, Algimanto Vaivados, Kęstučio Bingelio, Vidmanto Patamsio, Arūno Vileikio, Albino Mataičio archyvų.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai veikia Panevėžio fotografijos mohikanu vadinamo Sauliaus Saladūno fotografijų paroda. Atminties rekonstrukcija po 55 metų apie babą ir save. Šiame kūrybinėme cikle autorius fotografijos priemonėmis tyrinėja atminties, tapatybės ir žmogaus santykio su praeitimi temas. Kviesdama žiūrovą sustoti ir įsižiūrėti į laiko paliktus pėdsakus. Ilgametę kūrybinę patirtį sukaupusio menininko darbuose susilieja dokumentinis tikslumas ir asmeninė refleksija. O vaizdas tampa ne tik realybės fiksacija, bet ir jos interpretacija. Saulius Saladūnas pirmą kartą į rankas fotoaparatą paėmė daugiau kaip prieš 60 metus, dar būdamas paaugliu. Nuo to laiko jis su fotoaparatu taip ir nebeišsiskyrė. Priešingai sukūrė įsimintiną kūrybinę kelionę. Surengė daugiau kaip 20 personalinių parodų, dalyvavo daugelyje grupinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, o jo darbai saugomi svarbiausiose šalies muziejuose ir privačiose kolekcijose. Menininko kūryba išsiskiria subtiliu apgalvotu žvilgsniu į aplinką, gebėjimu fotografijoje atskleisti daugiau nei regimą paviršių. Jo darbuose svarbi detalė vedanti į gilesnę prasmę, o fotografija tampa ne tik vizualiu pasakojimu, bet ir mąstymo būdu. Sauliaus Saladūno kūryboje dažnai atsiskleidžia tapatybės, atminties, žmogaus ir aplinkos ryšiai, kurie perteikiami jautre, tačiau precizišką meninę kalbą. Su Sauliaus Saladūno kūryba galerijos Laiptai lankytojai jau yra susipažinę. 2017 metais čia buvo pristatyta jo fotografijų paroda Plokštumos. Šį kartą autorius sugrįžta su paroda Atminties rekonstrukcija po 55 metų apie babą ir save. Kviesdama žiūrovą į vizualinę kelionę, kurioje susipina asmeninė patirtis ir platesnės universalesnės temos. Sumanimas kilo iš mano pirmosios fotografijos darytos prieš 55 metus. Ta pablukusi nelabai ryški fotografija, kurioje mano baba su gėlėmis rankose sužadino prisiminimus apie vaikystėje su broliu praleistas vasaras Kruopinių kaimo vienkiemyje, kuria sugimęs. Šiuo metu ten tuščias dirbamos žemės lauk. O prisiminimai atgamina visai kitokį vaizdą. Apie parodos idėją pasakojo autorius. Menininkas nusprendė šios vaizdinius atkurti fotografijos pagalba. Važinėjo po Lietuvą, rinko detales, atitinkančias jo prisiminimus apie vaikystę, močiutę ir save. Fotografija čia tampa tarpinė erdvė tarp to, kas buvo ir to, kas išliko žmogaus viduje. Tai jautrus daugias sluoksnis pasakojimas, kuriame svarbi ne tik autoriaus patirtis, bet ir žiūrovo gebėjimas atpažinti savas patirtis, prisiminimus bei jų kaitą.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio Klubo žinios.
1: Lietuvos institucijos pradėjo įgyvendinti veiksmų planą skirtą apsaugoti vaikus ir paauglius nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Konsoliduotas veiksmų planas apima glaudesnį institucijų tarpusavio bendradarbiavimą, prevenciją, mokymus, komunikacinius veiksmus, pagalbą socialiai pažeidžiamiems vaikams. Plano įgyvendinime dalyvauja Vyriausybės kanceliarija, Policijos departamentas ir Lietuvos kriminalinės policijos biuras, Valstybės saugumo departamentas, Krašto apsaugos ministerija ir antrasis operatyvinių tarnybų departamentas, Švietimo mokslo ir sporto ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Jaunimo reikalų agentūra, Generalinė prokuratūra, taip pat kiti partneriai. Bendrų veiksmų koordinaciją užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nacionalinis krizių valdymo centras. Numatyta, kad didžioji dalis priemonių bus įgyvendinta iki šių metų pabaigos, pagal poreikį tęsiamos ir vėliau. Institucijų vykdomi tyrimai, turima informacija, viešai žinomi pavyzdžiai iš kitų šalių, rodo, kad priešiškų valstybių tarnybos vis dažniau taikosi vaikus ir paauglius, ypač į socialiai pažeidžiamų grupių jaunuolius. Verbavimas dažnai prasideda nuo iš pažiūros nekaltų pasiūlymų. Nupiešti grafitį su politinio provokacinio turinio žinute, nufotografuoti objektą, perduoti ar palikti daiktą, atlikti smulkę užduotį už atlygį. Vėliau tokie veiksmai gali būti eskaluojami į rimtus nusikaltimus, keliančius grėsmę tiek vaikų, tiek valstybės saugumui. Norime, kad kiekvienas vaikas ir paauglys Lietuvoje žinotų. Jei jis traukiamas į priešiškus tinklus, jis nėra vienas. Yra suaugusieji, yra institucijos, yra pagalba. Svarbiausia suprasti, vaikai šiose situacijose nėra kaltininkai, jie yra taikinys. Todėl valstybės pareiga yra veikti iš anksto. Informuoti, apsaugoti, suteikti aiškę pagalbą tiems, kam jos reikia. Tai ir yra stiprios, atsparios visuomenės pagrindas, sako Vyriausybės kancleris Eitvydas Bingelis. Institucijų veiksmų pagrindas aiški ir vaikams bei jaunimui suprantama prevencinė nuostata. Atpažink, nesivelk, pranešk. Ji bus nuosekliai taikoma visuose švietimo, prevencijos ir informavimo priemonėse. Ypatingas dėmesys skiriamas socialiai pažeidžiamiems vaikams ir jaunuoliams, nes būtent jie dažniausiai tampa verbuotojų taikiniu dėl finansinių sunkumų, socialinės atskirties ar didesnio pažeidžiamumo internete. Tai nėra vien komunikacinė kampanija, tai institucijų susitelkimas ir kompleksiniai veiksmai. Rekomendacijos pedagogams ir socialiniams darbuotojams, prevencija mokyklose, darbas su jaunimu ir šeimomis. Taip pat aiškus reagavimo algoritmai, jei kyla įtarimų dėl verbavimo, pabrėžė kancleris Eitvydas Bingelis. Įgyvendinant Nacionalinio krizių valdymo centro koordinuojamą planą, šiuo metu yra vykdomos kelios priemonės. Pirmiausia, parengtos rekomendacijos vaikams ir su jais dirbantiems specialistams, kaip atpažinti verbavimo požymius ir saugiai reaguoti. Be to parengti su minėta problema susiję aiškus veikimo algoritmai mokykloms, jaunimo darbuotojams, socialinių paslaugų teikėjams. Šie dokumentai institucijoms ir įstaigoms bus išplatinti ir pristatyti artimiausiu metu. Kartu kompetentingi specialistai rengs prevencinius susitikimus ugdymo įstaigose bei savivaldybėse. Taip pat bus stiprinama pagalba pažeidžiamoms vaikų grupėms, dirbant per vaikų teisų, socialinio ir jaunimo paslaugų sistemas. Svarbu atkreipti dėmesį, kad numatytų priemonių sąrašas plėsis, jis bus koreguojamas atsižvelgiant į besikeičiančią saugumo aplinką ir į patirtis bendraujant su vaikais ir specialistais.
0: Radio Klubo žinios.

0: right, what's wrong? I waited for you to be strong enough.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Chaimo Frenkelio viloje muziejuje eksponuojama paroda Klasicizmas Šiaulių aušros muziejaus rinkiniuose, saugomose 19 amžiaus graviūrose. Klasicizmo stilius Lietuvoje, kaip ir daugelį Europos šalių, paplito 18 amžiaus antrojoje pusėje, 19 amžiaus pradžioje. Šis stilius kilo iš švietimo epochos idėjų, atsigręžus į antikos kultūrą, atsisakius barokui bei rokoko būdingo puošnumo, dekoratyvumo ir manieringumo. Klasicizmui būdingas grįžimas prie antikinės architektūros principų. Harmonijos paprastumo, aiškios simetrijos, santūrumo ir monumentalumo. Klasicizmo meno samprata rėmėsi dviejų svarbiausių vertybių – grožio ir tiesos darna. Kadangi pasaulis buvo suvokiamas kaip valdomas tvarkos, pusiausvyros ir harmonijos dėsnių, manyta, kad menas turi padėti pažinti šią darną. Todėl klasicizmo menas buvo grindžiamas racionalumu, aiškumu, tikrovės vaizdavimu, o ne vien fantazija ar išmone. Parodoje lankytojai išvys įspūdingiausias Šiaulių aušros muziejaus rinkiniuose saugomas graviūras, iliustruojančias 18-19 amžių Lietuvos ir Vakarų Europos klasicizmo architektūros perlus. Renginys yra Lietuvos muziejų kelio programos Gimtoji Europa 2026 metai temos Europos ženklai Lietuvoje klasicizmas dalis. Lietuvos muziejų asociacijos inicijuotas projektas šiemet kviečia pažvelgti, kaip Vakarų Europos kultūros tradicija ir klasicizmo idėjos atsispindi Lietuvos architektūroje, paveldė kultūrinėme kraštovaizdyje. Šie metai taip pat paskelbti Žemaičių vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus metais, todėl projekte dėmesys skiriamas ir jo asmenybei bei veiklai.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Miesto erdvės virsta viena didelė scena savotišku teatro dromu, kuriame gimsta netikėti susitikimai, bendri išgyvenimai ir kūryba. Didžioji dalis festivalio renginių nemokami, todėl festivalis išlieka atviras skirtingoms auditorijoms, miesto bendruomenėms įvairaus amžiaus žiūrovams. Birželio 9 dieną 12 valandą Talšos ežero pakrantėje prie maudyklos viešosios įstaigos teatro istorijos įbridimai režisierė Kristina Mauruševičiūtė. Rekomenduojama paaugliams, norintiems išbaidyti meilės ežerus. Talšos ežero pakrantėje prasideda istorija apie Tadą, kuris vieną dieną čia sutiko nepaprastą merginą. Tačiau ji netikėtai pradingsta. Kas nutiko? Ką jis pasakė ir nutilėjo? Ką ji apie jį pagalvojo? Kaip žinoti, ar patinki tam žmogui, kuris patinka tau? Kaip suprasti tai, kas pirmą kartą nutinka širdyje? Keliaudami kartu su Tadu žiūrovai tampa jo prisiminimų dalimi. Ežeras, vėjas, medžiai ir dangus čia nėra tik fonas. Jie kuria atmosferą, keičiasi kartu su vidinėmis būsenomis ir tampa šios istorijos dalyviais. Nerimas, laukimas, abejonė ir smalsumas atsiveria ne per pasakojimą, o per patirtį. Įbridimai – tai teatro ir iškilos susitikimas, aktoriai su kuprinėmis, sena gyva gamta, o žiūrovai keliauninkai. Čia istorija nestebima, o išgyvenama žingsnis po žingsnio, įsitraukiant, tyrinėjant, kartais net nepastebint, kad prasideda savoji kelionė. Tai spektaklis kviečiantis nesėdėti, o judėti, eiti klausytis ir patirti. Birželio 9 dieną 14 valandą vaikų ir jaunimo teatro studija kompanija Šauni, Vilniaus gatvė 103A, mano spektaklis pagal Kunčino romaną Tūla, mažoji bendrija Naušaus teatras, beveik laimingas režisūra Justo Tertelio. Rekomenduojama Raimundo Klezio gerbėjams ir visiems jauniems žmonėms norintiems pamatyti dar vieną atvirą, jaudinantį ir asmeninę patirtimi paremtą pasakojimą. Festivalio publikos pamėgtas Naušaus teatras su charizmatiškoju lyderiu Raimundu Kleziu sugrįžta dar su vienu jautriu spektakliu jaunimui. Beveik laimingas tai mano spektaklis, kviečiantis naujai suprasti Jurgio Kunčino romano Tūlą herojų išgyvenimus. Spektaklio idėjos autorius, dramaturgas ir aktorius Raimondas Klezys sėkmingai kuria teatrą, atvirai kalbantis su jaunimu jiems artimomis temomis – apie jausmus, tapatybės paieškas, vidinius prieštaravimus. Spektakliu pasirinkta lecture performance forma leidžia derinti pasakojimą ir vaidybą. Pradžioje atveriamas kūrinio kontekstas, laikmetis, autoriaus pasaulis, vėliau pereinamai gyvai išgyvenamas romano scenas. Tad literatūra čia ne tik paaiškinama, bet ir patiriama – per emociją, kūną, asmeninį santykį. Spektaklio centre jauno žmogaus būsenos, kaip pirmoji meilė, vienu metu teikia ir laimę, ir nerimą. Beveik laimingas – tai jautrus bandymas suprasti šį trapų prieštaringą laikotarpį, kai dar tik mokomasi jausti, mylėti ir būti savimi. Birželio 11 dieną 18 valandą Šiaulių jaunųjų gamtininkų centre, Žuvininkų gatvė 18, Valstybinio Šiaulių dramos teatro ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto spektaklis Trys aukštos moteris, režisierė Monika Steponavičiūtė. Rekomenduojama tiems, kurie gamtos prieglobstyje pasiruošė išklausyti prasmingą gyvenimo istoriją. Sėdimų vietų skaičius ribotas, tad patogiam spektaklio sėdėjimui kviečiama atsinešti savo sulankstomą kėdutę. Nuostabiame gamtos kampelyje rodomas spektaklis tai kvietimas pažvelgti į savo gyvenimą iš šalies, be iliuzijų, bet su galimybe suprasti ir galbūt atleisti. Trys aukštos moteris, viena garsiausio amerikiečių dramaturgo Edvardo Albi pjesių, suteikiančių puikios sceninės medžiagos trims aktoriams. Scenoje susitinka trys moteris, trys skirtingi amžiai, trys patirtys, trys gyvenimo atspindžiai. Tai jautrus ir kartu ironiškas pasakojimas apie laiką, atmintį, savęs suvokimą, persipinantis su subtilia visuomenės kritika. Skirtinguose gyvenimo etapuose esančios moteris susiduria su neišvengiamais klausimais, kaip priimti save, savo pasirinkimus ir klaidas. Kas atsitiktų, jei galėtume pamatyti savo pabaigą, ar prisimame atsakomybę už savo gyvenimą, ar sugebėtume savo atleisti, o kitiems. Spektaklis balansuoja tarp realybės ir absurdo, kurdamas erdvę, kurioje praeitis, dabartis ir ateitis susilieja. Čia asmeninė istorija tampa universalia, apie amžėjimą, santykį su savimi ir bandymą susitaikyti su tuo, kas neišvengiama.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Радио Умон Жилос. Lietuvos institucijos pradėjo įgyvendinti veiksmų planą skirtą apsaugoti vaikus ir paauglius nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Konsoliduotas veiksmų planas apima glaudesnį institucijų tarpusavio bendradarbiavimą, prevenciją, mokymus, komunikacinius veiksmus, pagalbą socialiai pažeidžiamiems vaikams. Plano įgyvendinime dalyvauja vyriausybės kanceliarija, policijos departamentas ir Lietuvos kriminalinės policijos biuras. Valstybės saugumo departamentas, krašto apsaugos ministerija ir antrasis operatyvinių tarnybų departamentas, švietimo mokslo ir sporto ministerija, socialinės apsaugos ir darbo ministerija, valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, jaunimo reikalų agentūra, generalinė prokuratūra, taip pat kiti partneriai. Bendrų veiksmų koordinacija užtikrina Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarijos nacionalinis krizių valdymo centras. Numatyta, kad didžioji dalis priemonių bus įgyvendinta iki šių metų pabaigos, pagal poreikį tęsiamos ir vėliau. Institucijų vykdomi tyrimai, turima informacija, viešai žinomi pavyzdžiai iš kitų šalių, rodo, kad priešiškų valstybių tarnybos vis dažniau taikosi vaikus ir paauglius, ypač į socialiai pažeidžiamų grupių jaunuolius. Verbavimas dažnai prasideda nuo iš pažiūros nekaltų pasiūlymų. Nupiešti grafitį su politinio provokacinio turinio žinute, nufotografuoti objektą, perduoti ar palikti daiktą, atlikti smulkę užduotį už atlygį. Vėliau tokie veiksmai gali būti eskaluojami į rimtus nusikaltimus, keliančius grėsmę tiek vaikų, tiek valstybės saugumui. Norime, kad kiekvienas vaikas ir paauglys Lietuvoje žinotų. Jei jis traukiamas į priešiškus tinklus, jis nėra vienas. Yra suaugusieji, yra institucijos, yra pagalba. Svarbiausia suprasti, vaikai šiose situacijose nėra kaltininkai, jie yra taikinys. Todėl valstybės pareiga yra veikti iš anksto. Informuoti, apsaugoti, suteikti aiškę pagalbą tiems, kam jos reikia. Tai ir yra stiprios, atsparios visuomenės pagrindas, sako vyriausybės kancleris Eitvydas Bingelis. Institucijų veiksmų pagrindas aiški ir vaikams bei jaunimui suprantama prevencinė nuostata. Atpažink, nesivelk, pranešk. Ji bus nuosekliai taikoma visuose švietimo prevencijos ir informavimo priemonėse. Ypatingas dėmesys skiriama socialiai pažeidžiamiems vaikams ir jaunuoliams, nes būtent jie dažniausiai tampa verbuotojų taikiniu dėl finansinių sunkumų, socialinės atskirties ar didesnio pažeidžiamumo internete. Tai nėra vien komunikacinė kampanija, tai institucijų susitelkimas ir kompleksiniai veiksmai. Rekomendacijos pedagogams ir socialiniams darbuotojams, prevencija mokyklose, darbas su jaunimu ir šeimomis. Taip pat aiškus reagavimo algoritmai, jei kyla įtarimų dėl verbavimo, pabrėžė kancleris Eitvydas Bingelis. Įgyvendinant Nacionalinio krizių valdymo centro koordinuojamą planą, šiuo metu yra vykdomos kelios priemonės. Pirmiausia, parengtos rekomendacijos vaikams ir su jais dirbantiems specialistams, kaip atpažinti verbavimo požymius ir saugiai reaguoti. Be to parengti su minėta problema susiję aiškus veikimo algoritmai mokykloms, jaunimo darbuotojams, socialinių paslaugų teikėjams. Šie dokumentai institucijoms ir įstaigoms bus išplatinti ir pristatyti artimiausiu metu. Kartu kompetentingi specialistai rengs prevencinius susitikimus ugdymo įstaigose bei savivaldybėse. Taip pat bus stiprinama pagalba pažeidžiamoms vaikų grupėms, dirbant per vaikų teisų, socialinio ir jaunimo paslaugų sistemas. Svarbu atkreipti dėmesį, kad numatytų priemonių sąrašas plėsis, jis bus koreguojamas atsižvelgiant į besikeičiančią saugumo aplinką ir į patirtis bendraujant su vaikais ir specialistais.
1: Radio Klubo žinios.
2: Hello there, kaip sekasi? Let's continue our journey in art world. Marina Abramović is a Serbian performance artist, writer and art filmmaker. Her work explores body art and feminist art, the relationship between performer and audience, the limits of the body and the possibilities of the mind. Being active for over four decades, Abramović refers to herself as the grandmother of performance art. She pioneered the new notion of identity by bringing in the participation of observers, focusing on confronting pain, blood and physical limits of the body. Abramović was born in Serbia, former Yugoslavia. Abramović was raised by her grandparents until she was 6 years old. Her grandmother was deeply religious and she spent her childhood in a church following her grandmother's rituals, candles in the morning, the priest coming for different occasions. At the age of 6, when her brother was born, she began living with her parents and took piano, French and English lessons. While she didn't take art lessons, she took an early interest in art and enjoyed painting as a child. Life in Abramović's parental home under her mother's strict supervision was difficult. When Abramović was a child, her mother beat her for supposedly showing off. In an interview published in 1998, Abramović described how her mother took complete military-style control of her and her brother. I was not allowed to leave the house after 10 o'clock at night until I was 29 years old. All the performances in Yugoslavia I did before 10 o'clock in the evening because I had to be home then. It's completely insane but all of my cutting myself, whipping myself, burning myself, almost losing my life in the fire star, everything was done before 10 in the evening. In an interview published in 2013, Abramovich said, "My mother and father had a terrible marriage, describing an accident when her father smashed 12 champagne glasses and left the house. She said, it was the most horrible moment of my childhood." She was a student at the Academy of Fine Arts in Belgrade from 1965 to 1970. She completed her postgraduate studies at the Academy of Fine Arts in Zagreb, Croatia, in 1972. Then she returned to Serbia, and from 1973 to 1975, she taught at the Academy of Fine Arts while implementing her four solo performances. After Abramovich was married to Nessa Baripovich between 1971 and 1976, she went to Amsterdam to perform a piece, then decided to move there permanently. From 1990 till 1995, Abramovich was a visiting professor in Paris and the Berlin University of Arts. Her career is full of experiments, body limits, and shocking performances. To test the limits of the relationship between performer and the audience, Abramovich developed one of her most challenging and best-known performances. She assigned a passive role to herself, with the public being the force which would act on her. She placed on the table 72 objects that people were allowed to use in a way that they choose. Some of these were objects that could give pleasure, while others could give wider to inflict pain or harm her. Among them were a rose, a feather, honey, a whip, olive oil, scissors, a gun, and a single bullet. For 6 hours, the artist allowed the audience members to manipulate her body and actions. This tested how vulnerable and aggressive the human subject could be when hidden from social consequences. By the end of the performance, her body was stripped, attacked, and devaluated into an image that Abramovich described as the Madonna, Mother, and Whore. Additionally, markings of aggression were apparent on the artist's body. There were cuts on her neck made by audience members, and her clothes were cut off her body. In her works, Abramovich affirms her identity through the perspective of others. However, more importantly, by changing the roles of each player, the identity and nature of humanity at large is unveiled and showcased. By doing so, the individual experience morphs into a collective one and creates a powerful message. Her art also represents the objectification of the female body, as it remains motionless and allows the spectators to do as they please with her body, pushing the limits of what one would consider acceptable.

0: Let's talk.
1: We are together again. Now we will talk about which materials we can recycling and what will be their benefits to us. Recycling of paper. First, the collected papers are milled, make them smaller piece. After that, they are washing and making dog of paper. After this, making new paper. For example, we can avoid the cut 17 trees and avoid use 27,000 liters water. Recycling of plastic. Collected plastic packets are broken and milled after separation. After being washed and cleaned, it's passed through physical and chemical process and becomes a new product. For example, it becomes a plastic box. If recycling plastic water box, we will save electric for 6 hours. It's possible to make a sleeping bag from 35 pieces of 2-liter used plastic bottles. Recycling of glass. Collected glass separation by colors after being washed and cleaned, broken and milled, melting in high temperature furnace case, and after that being fuel dried. After that become again a bottle, we can save 100 liters petrol, 1000 kilogram of recycled glass waste. We can avoid 20% in air pollution and 50% water pollution with recycling of glass. Recycling of metal. Metal packings are collected and extracted after they are consumed. After being milling, melting in oven becomes large metal blocks. After recycling, it becomes new metal.
2: Lietuvos institucijos pradėjo įgyvendinti veiksmų planą skirtą apsaugoti vaikus ir paauglius nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Konsoliduotas veiksmų planas apima glaudesnį institucijų tarpusavio bendradarbiavimą, prevenciją, mokymus, komunikacinius veiksmus, pagalbą socialiai pažeidžiamiems vaikams. Plano įgyvendinime dalyvauja vyriausybės kanceliarija, policijos departamentas ir Lietuvos kriminalinės policijos biuras, valstybės saugumo departamentas, krašto apsaugos ministerija ir antrasis operatyvinių tarnybų departamentas, švietimo, mokslo ir sporto ministerija, socialinės apsaugos ir darbo ministerija, valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, jaunimo reikalų agentūra, generalinė prokuratūra, taip pat kiti partneriai. Bendrų veiksmų koordinaciją užtikrina Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarijos nacionalinis krizių valdymo centras. Numatyta, kad didžioji dalis priemonių bus įgyvendinta iki šių metų pabaigos, pagal poreikį tęsiamos ir vėliau. Institucijų vykdomi tyrimai, turima informacija, viešai žinomi pavyzdžiai iš kitų šalių, rodo, kad priešiškų valstybių tarnybos vis dažniau taikosi vaikus ir paauglius, ypač į socialiai pažeidžiamų grupių jaunuolius. Verbavimas dažnai prasideda nuo iš pažiūros nekaltų pasiūlymų. Nupiešti grafitį su politinio provokacinio turinio žinute, nufotografuoti objektą, perduoti ar palikti daiktą, atlikti smulkę užduotį už atlygį. Vėliau tokie veiksmai gali būti eskaluojami į rimtus nusikaltimus, keliančius grėsmę tiek vaikų, tiek valstybės saugumui. Norime, kad kiekvienas vaikas ir paauglys Lietuvoje žinotų, jei jis traukiamas į priešiškus tinklus, jis nėra vienas. Yra suaugusieji, yra institucijos, yra pagalba. Svarbiausia suprasti, vaikai šiose situacijose nėra kaltininkai, jie yra taikinys. Todėl valstybės pareiga yra veikti iš anksto, informuoti, apsaugoti, suteikti aiškią pagalbą tiems, kam jos reikia. Tai ir yra stiprios, atsparios visuomenės pagrindas, sako vyriausybės kancleris Eitvydas Bingelis. Institucijų veiksmų pagrindas aiški ir vaikams bei jaunimui suprantama prevencinė nuostata. Atpažink, nesivelk, pranešk. Ji bus nuosekliai taikoma visuose švietimo, prevencijos ir informavimo priemonėse. Ypatingas dėmesys skiriamas socialiai pažeidžiamiems vaikams ir jaunuoliams, nes būtent jie dažniausiai tampa verbuotojų taikiniu dėl finansinių sunkumų, socialinės atskirties ar didesnio pažeidžiamumo internete. Tai nėra vien komunikacinė kampanija, tai institucijų susitelkimas ir kompleksiniai veiksmai. Rekomendacijos pedagogams ir socialiniams darbuotojams, prevencija mokyklose, darbas su jaunimu ir šeimomis, taip pat aiškus reagavimo algoritmai, jei kyla įtarimų dėl verbavimo, pabrėžė kancleris Eitvydas Bingelis. Įgyvendinant Nacionalinio krizių valdymo centro koordinuojamą planą, šiuo metu yra vykdomos kelios priemonės. Pirmiausia, parengtos rekomendacijos vaikams ir su jais dirbantiems specialistams, kaip atpažinti verbavimo požymius ir saugiai reaguoti. Be to parengti su minėta problema susiję aiškus veikimo algoritmai mokykloms, jaunimo darbuotojams, socialinių paslaugų teikėjams. Šie dokumentai institucijoms ir įstaigoms bus išplatinti ir pristatyti artimiausiu metu. Kartu kompetentingi specialistai rengs prevencinius susitikimus ugdymo įstaigose bei savivaldybėse. Taip pat bus stiprinama pagalba pažeidžiamoms vaikų grupėms, dirbant per vaikų teisų, socialinio ir jaunimo paslaugų sistemas. Svarbu atkreipti dėmesį, kad numatytų priemonių sąrašas plėsis, jis bus koreguojamas atsižvelgiant į besikeičiančią saugumo aplinką ir į patirtis bendraujant su vaikais ir specialistais.
0: Radio klubo žinios.
3: Let's talk.
1: Recycling is still the biggest problem for the world. But if we can be a bit more sensitive, we will be benefit for the world much more. Now we will speak about benefits of recycling for economic and environment. The recycling benefits have the potential to affect the world in general, both socially and economically. The first of these benefits in environmental health. Thanks to recycling, the amount of waste material released to nature is greatly reduced and wastage is prevented. But the benefits are not limited to this, being benefits for environment as well. Economic contributions of recycling. Contribution of recycling, the economy is primarily prevent waste. It is possible that waste materials which may be useful are prevented from being wasted and can be used by the society. It helps eliminate the problems such as transportation of storage of waste materials and waste. Provide to use less raw material, prevent unnecessary energy use. It provides the use of waste materials as a brand new product consumers, prevents the problem of waste materials in crowded populated areas. By creating a new line of business, it increases employment and reduces unemployment. Environment contribution of recycling. Recycling helps to protect trees, minerals, and water resources. It greatly reduces the search for new raw materials for the production of consumables. In this way, it prevents air and environment pollution. It contributes reduction of the greenhouse gas emission. And lastly, compost and fertilizers from household waste increase the yield of the soil. In this way, both organic and high nutritional products are obtained.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.